No. Egbe o nja ho gba de kleman mi sale ka me mi o ko e jiran no po bara bara ka lo me me ba do me o ine bo kan ta fe biche o mi le ile bu fliko